Perumateran ing 2000 Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sumangga kita pitangetaken seri Ringgit Purwo. Lakonipun Gatot Kaca Gugur seri nomor 3 dalengipun Kinarto Sabdo kagem panjenengan sugeng pitangetaken.

Sampun kapiyarso wonten tentang sing ati kalian tak enteni. Kagem sekaran rencana menika kita pungkasin nggih minangka lagu ingkang pungkasan wonten Sumiar. Sasampunipun sekaran nonce mangke kula wangsul malih rencang panjenengan wonten ing kiaran Mi Pop Jawa.